आनशृण्वन्नीतिभिस्सीदसादनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमो यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।